ghol bolol ana matre re vikr amana ghol bolol amidre re vikr ana jura jura jura jura jura jura jura jura jura krila tor krila ana na tor krila tor krila tor krila ana na tor krila tor krila tor krila.